0: skrývala. Podvrnula je rukave i popravila peć glinom. A zatim je obojila krečom tako da je postala gotovo neprepoznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putovanje. Nakon dana i noći hodanja, shvatila je da se izgubila. Ipak nije paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz tamnu šumu, naišla je na predivnu livadu. Na toj livadi bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kada se približila kući, srela je staricu koja joj je ljubazno rekla:
1: "Ko si ti, dete? Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu?"
2: "Ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobrog srca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da radim i živim. Nikoga ne poznajem u ovom delu sveta i nakon ovolikog hodanja izgubila sam se. Primi me u kuću, molim te. Pada mrak i puno je divljih zveri u ovoj šumi."
1: "O, jadna devojko, ja sam šumska veštica. Pomozi mi oko nekih mojih kućnih poslova i ja ću ti otvoriti vrata i dozvoliti da provedeš noć pod mojim krovom. I ako mi budeš pomogla, budi uverena da sutra nećeš otići iz moje kuće praznih ruku."
2: "U redu, šumska veštice, kako da ti pomognem?"
1: "Želim da opereš i nahraniš moju decu koja sada spavaju. Onda spremi nešto za jelo, jer kada se vratim kući ne želim da mi hrana bude ni hladna ni vruća, već savršena za jelo."
0: I tako, šumska veštica ode u crkvu, a devojka zasuka rukave i poče sa poslom. Prvo je pripremila kupu, a onda izašla napolje i vikala na sav glas:
2: "Deco, deco, vreme je za kupanje, dođite!"
0: Kada je devojka malo bolje pogledala, nije mogla da veruje svojim očima. Celo dvorište bilo je prepuno i čitava šuma se tresla od svih zmajeva i stvorenja, kako velikih, tako i malih, koji su okruživali kuću. Devojka se nije uplašila. Uzela je svakog stvora i pobrinula se o njemu najbolje što je umela. Zatim je pripremila obrok i sačekala vešticu da se vrati. Kada je šumska veštica stigla kući, videla je da su sva deca čista, svi teški poslovi odrađeni savršeno i bila je veoma srećna. Nakon što su ručali, šumska veštica reče devojci:
1: "Devojko draga, idi na tavan i vidjet ćeš mnogo sanduka velikih i malih. Uzmi onaj koji ti se svidi, to će biti moja nagrada, ali ga nemoj otvarati dok se ne vratiš kući svom ocu."
0: Starčeva kćer se popela na tavan gde je videla puno sanduka. Neki behu stari i ružni, drugi su bili novi i lepi. Ali pošto nije bila pohlepna, izabrala je najstariji i najružniji koji je bio tamo. Kada je sišla, šumska veštica nije komentarisala njen izbor, već je poželjela sve najbolje. Devojka je uzela sanduk i krenula nazad kući, sresna što će ponovo vidjeti oca i svoj dom iz detinjstva. Iznenada naiđe na pećnicu koju je popravila i koja je sada bila puna ukusnih pečenih pita.
3: "Prelepa i vredna devojko, probaj ove ukusne pite koje su specijalno pripremljene za tebe."
0: Devojka je pojela puno pita, sve dok nije postala sita i uzela je malo za put kući. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na bunar koji je očistila. Bunar je sada bio pun bistre vode, slatke i osvežavajuće poput letnjeg povetarca. A pored bunara je pronašla dve srebrne čaše.
2: "Prelepa i vredna devojko, uzmi čašu i ugasi svoju žeđ mojom bistrom i svežom vodom."
0: Devojka popi vodu, osveži se, a zatim je uzela čaše i nastavila dalje. Nakon nekog vremena naišla je na visoko zeleno drvo koje je sada bilo puno zrelih krušaka, slatkih kao med. Kada je drvo vidjelo devojku, spustilo je svoje grane do zemlje. Prelepa i vredna devojko, molim te, probaj ove divne kruške slatke kao med. Starčeva kćer je pojela nekoliko krušaka i uzela još par koje će pojesti usput i nastavila da hoda. Nakon nekog vremena, mali pas iskoči ispred nje. Sada je bio jak i veseo i imao je ogrlicu od zlatnih novčića oko svog vrata.
2: Prelepa i vredna devojko, uzmi ovu ogrlicu od zlatnih novčića. Želim da ti zahvalim što me nisi napustila i što si mi pomogla onda kada sam bila bolesna.
0: Devojka uze ogrlicu od zlatnih novčića i nastavi da hoda sve do očeve kuće. Kada ju je starac ugledao, oči su mu bile pune suza, a srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se osjeti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva. Starica je bila zavidna i nije znala šta da uradi. A onda se staričina kćer odvaži i reče:
2: Nemoj da se brineš, majko, nisu ovo jedina bogatstva koje postoje na ovoj zemlji. Mogu i ja da krenem u svet i da donesem mnogo više bogatstva od starčeve kćeri.
0: Staričina kćer krenu na put, ljutito gunđajući. I dok je hodala istim putem kojim je išla i starčeva kćer, naišla je na bolesnog mršavog psa, na stablo kruške prepuno gusenica, na isti onaj presušen i prljavi bunar i raspadnutu pećnicu. Ali kada su je pas, drvo, bunar i pećnica zamolili da im pomogne, ona je podrugljivo odgovorila:
2: I što bih ja to uradila? Neću da prljam moje prefinjene divne ruke za vaše dobro. Šta vi mislite? Ko sam ja? Vaš sluga?
0: U nastavku puta, devojka je stigla do šumske veštice. I tu se također ponela ružno i nepristojno. Umjesto da okupa decu, kao što je to uradila starčeva kćer, poprskala ih je vrelom vodom, pa su ona počela da vrište i beže od nje. A obrok koji je spremila bio je toliko zagoreo da nije mogao da se jede. Kada se vratila kući, šumska veštica bila je šokirana onim što je vidjela, ali pošto je bila dobra, nije željela da grdi devojku, već je rekla:
1: Idi na tavan, izaberi jedan od sanduka koji ti se sviđa i odlazi odmah. Bolje mi je bez ovakve pomoći.
0: Starečina kćeri je otišla na tavan i izabrala najveći i najlepši sanduk, zato što je volela lepe stvari, iako nije bila spremna i da radi za njih. Onda je sišla dole sa sandukom i krenula kući bez pozdrava. Kada je naišla na pećnicu, vidjela je ukusne pite. Ali kada je poželjela da ih proba, vatra iz peći postajala je sve jača i jača i morala je da pobegne. Kada je stigla do bunara, srebrne čaše su se sjajile na suncu. Ali kada je pokušala da ih uzme, one su upale u vodu. Onda je bunar presušio i devojka je morala da ode, iako je bila baš žedna. Kada je prošla pored drveta, bila je zadivljena koliko divnih krušaka je rodilo. Ali nije mogla da ih okusi, jer je drvo sada bilo 1000 puta više nego ranije. Njegove grane su dodirivale oblake. Umorna, gladna i žedna, starečina kćer je srela malog psa, koji je još uvijek imao ogrlicu od zlatnika oko svog vrata. Ali kada je pokušala da je uzme, mali pas ju je ujeo za prst i nije joj dozvolio da je čak ni dodirne. Devojka je duvala u svoje male, nežne prste. Konačno, stigla je kući kod svoje majke.
2: Pogledaj, mama, kakav veliki i divan sanduk sam ti donela. Od sada živećemo u luksuzu.
0: Starična kćer je otvorila sanduk i iz njega je izašao strašni zmaj. On je odmah pojeo staricu i devojku, kao da nikada nisu postojale na ovom svetu. Odmah potom zmaj je nestao zajedno sa sandukom. Konačno, starac je mogao da uživa u svom miru i tišini i u svim bogatstvima koje je dobio. Njegova kćer se udala za dobrog i vrednog momka, a slavlje je trajalo 3 dana i 3 noći. I ja sam tamo bio kada se sve ovo dogodilo. I zato sam odlučio da vam ispričam.
4: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Yesu, Yesu!
1: Sad ću vam reći, al među nama, kakvi su moji tata i mama.

0: Radio Balkan International.
1: Aladin i čarobna lampa. Aladin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svoga oca krojača nimalo sklon da izuči bilo kakav zanat. Posle smrti njegovog oca, Aladin i majka zapali su u najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalom decom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam tvoj stric. Odvedi me svojoj majici, zamolit ću da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu ovaj otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se tako obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali i putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u koju je sasao neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju, tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata, ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu svetiljku. Ugazit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te sačuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao. Ali kada je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo svetiljku i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku ispruženu i spremnu da ščepa svetiljku. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan, starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim prokletstvom nad dečakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten koji je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten." "Zatraži, imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majici i želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživlje, počela je da vajka zbog nemaštine u koju je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu svetiljku," reče ona. "Od dobivenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana." Ali čim ju je dodirnula, zbilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lepog mladića, kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanove kćeri, zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh i svetiljke ga je doveo u sultanov dvor, gde je neprimećen mogao da se divi princezinoj lepoti. Princesa je bila tako lepa da se Aladin smesta u nju zaljubio. Ali kada je noseći skupocene darove, u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri, dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje srećnih mladanaca uselilo je uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspeo je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu svetiljku. Brat je odmah zatražio od svemoćnog duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kada je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali mladić je u sebe imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri div mu je pomogao da pronađe pustinju kamo je prenet zamak da izbavi svoju ženu i dovede ocu. priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlijedila samo sultana, već čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to bi ga moglo obuzdati. Vrača su pozvali u dvor, ali makoliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah poverovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad ipak pristao. Čim se smestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje, ali kada je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao sopstvenik čudesne svetiljke. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je video da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog prestolja, a Mesečev zrak bila je najsrećnija žena na svetu.
2: Raspevana strana Balkana.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak iz Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

0: Živeli jednom davno kralj i kraljica. Proveli su duge godine života u miru i harmoniji. Ali nisu imali sreće da dobiju dece. Nijedan dan nije prošao, a da nisu patili zbog toga.
1: Kako je prazna ova naša kuća. Bez deteta, da nam unese radost u stare dane ove.
2: Da, kako bi srećni bili da smo samo imali dete. Volili bismo ga najviše na svetu.
0: I tako, jednog dana, dok je kraljica sedela pored reke, skoči žaba sa kamena na obalu i reče kraljici:
3: Vaše veličanstvo, znajte da će vam se želja ostvariti. Za ne duže od jedne godine i vi ćete dobiti devojčicu.
0: Prođe godina i ispuni se to što žaba reče. Kraljica rodi devojčicu toliko lepu da je kralj bio van sebe od sreće. Da bi podelio svoju radost sa svima, njegovo veličanstvo je napravilo veliku zabavu na koju su pozvali sve rođake, prijatelje i poznanike. Kralj je također pozvao i vile kako bi mogao da sazna sudbinu svoje male devojčice.
4: Čujte i počujte me dobro! Svi moji dragi podanici verni, dobrodošli ste na zabavu moje kćeri. Naređujem da od ovog trenutka započne veliko slavlje u celoj zemlji.
0: Bilo je 13 vila u kraljevstvu. Ali pošto je kralj imao samo 12 zlatnih tanjira za njih, jedna od vila nije bila pozvana na zabavu. Beše to lepo slavlje. Vile darovaše posebne poklone devojčici. Jedna joj požele da bude mudra, druga da postane prelepa, treća da postane bogata i tako dalje. Svaka joj je poželela da ima sve što je iko ikada poželeo u životu. Iznenada, 13. vila upade na zabavu, tražeći osvetu što nije pozvana na slavlje. Bez ikakvog sukobljavanja sa bilo kim, reče gromkim glasom:
1: Kada devojčica napuni 15 godina, ubošće se na vreteno i spavaće zauvek.
0: Ništa više nije rekla, samo je napustila svečanu dvoranu. Svi su zanemili od straha, ali 12. vila, koja još uvek nije poželjela svoju želju, prišla je kolevci i rekla:
1: Nemam moć da skinem kletvu, ali ja mogu da je promenim. Neka devojčicin san ne bude večan, neka traje 100 godina i završi se kada dođe princ koji će je probuditi iz sna.
0: Kralj, koji je jako želeo da zaštiti svoju voljenu devojčicu od zla, naredio je da se sva vretena u kraljevstvu spale. I nakon nekog vremena zaboravio je na kletvu. Godine su prolazile, devojčica je rasla, a želje koje su izrekle vile polako su se ostvarivale. Bila je veoma mudra, lepa, dobro vaspitana i druželjubiva. Svako ko je upoznao, odmah bi je zavoleo. Na dan kada je napunila 15 godina, kralj i kraljica nisu bili u zamku i ostala je sama kući. Kako bi se zabavila, odlučila je da poseti sve sobe u zamku, jednu po jednu. Provela je tako sate u obilasku, sve dok nije stigla do stare kule. Popela se uskim stepeništem i zaustavila se ispred drvenih vrata. U bravi se nalazio stari zarđali ključ. Kada ga je okrenula, vrata su se otvorila i devojčica je ugledala staricu kako okreće vreteno u maloj sobi.
1: Dobar dan, starice. Šta radite u ovoj sobi?
0: Upita princeza radoznalo.
1: Aj, Kao što vidiš, ja predem,
0: reče starica ljubazno, klimajući glavom.
1: Da, a zašto se vreteno okreće toliko brzo?
0: Upita devojčica, uzimajući vreteno u ruke kako bi pokušala da ga zavrti. Kada ga je dotakla, kletva zle vile se ostvarila i princeza se ubola u prst. Čim je osjetila ubod, devojčica se srušila na krevet i utonula u dubok san. Stanje sna je zahvatilo i čitav zamak. Kralj i kraljica koji su se umeđu vremenu vratili kući i koji su bili u prestonoj sobi, odmah su zaspali kao i čitav dvor i svo osoblje u isto vreme. Konji su zaspali u štali, psi u dvorištu, golubovi na krovovima, a muve na zidovima. Čak i vatre koje su gorele, ugasile su svoj plamen. Vetar je prestao da duva i svo lišće na drveću u okolini zamka je prestalo da se njiše. Živa ograda je počela da raste oko zamka. Razno visoko trnje je pokrilo čitav zamak sve do zastave na vrhu krova. Ceo svet je saznao za uspavanu lepoticu, kako su svi počeli da zovu princezu. S vremena na vreme, vitez ili neki princ bi probao da se probije kroz rastinje. Niko od njih nije uspevao da se probije, jer bi se rastinje odmah uvijalo oko njih, sprečavajući ih da kroče u zamak. Nakon mnogo, mnogo godina, mladi princ se približio zamku. Zapanjen prizorom ispred sebe, poče govoriti starcu.
5: Drago mi je što te vidim, starče. Kako se osjećaš?
6: Hvala vam, vaša visosti. Ne mogu se požaliti.
5: Da li možda slučajno znaš šta se krije iza ovog gustog rastinja?
6: Ti ne znaš. Kada bi pomerio svo ovo ogromno rastinje, otkrio bi zamak. A u tom zamku postoji najlepša princeza, koja je lepša od svih princeza na celom svetu.
5: A zašto onda ovo mesto izgleda ovako zapušteno?
6: Ja sam još bio dečak kada mi je otac ispričao tu priču da je princeza bila zarobljena u dubokom snu zbog kletve zle vile i da kralj i kraljica zajedno sa svojim dvorjanima i svim ostalim stvorenjima također spavaju. Mnogi prinčevi su pokušavali da dođu do uspavane lepotice, ali ni jedan nikada nije uspeo i niko se od njih nije vratio iz tog rastinja koje se odmah uvijalo oko njih.
0: Onda mladić progovori samouvereno.
5: Ne bojim se ja ničega. I ja ću poći da spasim uspavanu lepoticu, makar me to koštalo života.
0: Bez obzira koliko je starac pokušavao da ubedi princa da se predomisli, nije uspevao, jer je mladić želeo da održi svoju reč. A bio je isti dan kada se završavala stogodišnja kletva i kada je uspavana lepotica trebalo da se probudi iz svog sna. Kada se princ približio živoj ogradi, nije mogao da veruje šta vidi. Žbunje je bilo prepuno velikih i prelepih cvetova i pomerali su se sa njegovog puta, čineći stazu i dozvoljavajući mu da slobodno korača ka zamku. Kako bi prolazio, put bi se zatvarao za njim, a cveće bi se ponovo pretvaralo u nepristupačni zid trnovitog žbunja. U dvorištu zamka video je mnoge konje i jahače koji spavaju na tlu, dok su golubovi čvrsto spavali na krovu. Čim je ušao u zamak, video je sličan prizor. Svi dvorjani zajedno sa kraljem i kraljicom bili su uhvaćeni u stogodišnji san. Onda je prošao kroz nekoliko soba i nije se zaustavljao. Čitav zamak je bio obavijen takvom tišinom da je mogao da čuje svoje srce kako kuca. Konačno, mladić je stigao do kule i otvorio vrata sobe u kojoj je ležala uspavana lepotica. Bio bila je tako lepa u svom snu da princ nije mogao da prestane da je gleda. Nagnuo se i poljubio je. Čim je to uradio, uspavana lepotica je počela da mrda trepavicama. Otvorila oči i pogledala ga zaljubljeno. Onda su zajedno napustili kulu, a kao po zapovesti, kralj i kraljica su se također probudili iz sna. Zajedno sa svim ljudima i životinjama iz zamka. Gledali su jedni drugi u čudu i nisu mogli da veruju šta im se desilo.
5: Vaša visosti, došao sam iz daleka, čupši za devojku koja je lepa kao ni jedna druga, koja ne može biti probuđena iz dubokog sna u kome se zatekla. Sada kada je ta kletva konačno uklonjena, ja bih, naravno uz vaš pristanak, zaprosio vašu kćer da postane moja žena.
4: Želje nam je da vam se zahvalimo što ste nas spasili iz sna koji nas je zarobio sve ove godine. Dajemo vam naš pristanak da zatražite ruku naše voljene kćeri. Ali samo ako se ona slaže sa tim.
0: Uspavana lepotica, koja više nije uspavana, već puna života, sa radošću je dala pristanak. Onda su napravili veliko venčanje, koje je trajalo godinu i jedan dan i koje možda još uvek traje. Tako se ova priča završava.
7: Slušate

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

devojčica, puno je velikih želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da naiđe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme, seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, iz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, upreko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 madraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutro, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 madraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi. Ako ga neko nije učinio.

0: Oje, pita beli slon.
1: Oje,
0: pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što biš u veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da rade noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: problemu. Ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

ništa je drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapušću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvet.

0: Balkan International.
1: Medved koga je namudrila lisica. Beše jednom jedna lisica koja je živjela u šumi i koja je bila lukava kao i sve ostale lisice. Po ceo dan je tražila hranu, ali nije uspevala da je nađe. Jedva se kretala koliko je bila gladna.
2: Jadna ja.
1: I zato što je bila užasno umorna i gladna, zaspala je u senci drveta i počela da hrče. Nije dugo spavala, jer je razbudi privlačan miris.
2: Riba! Ah, kako volim da jedem ribu. Odakle li dolazi ovaj lepi miris?
1: Lisica je pogledala niz put i videla u daljini zapregu koju su vukla dva vola.
3: Hajde, vuci, idemo brže, da požurimo kući.
2: Znači, otuda dolazi ovaj miris. Konačno, moći ću da jedem.
1: Pošto lisica nije mogla da ode i pita starca za malo ribe, skovala je plan. Lukava lisica je legla na put pretvarajući se da je mrtva. Kada je starac video lisicu, zaustavio je zapregu.
3: O, šta je ovo na putu? Lisica!
1: Starac je skočio sa zaprege i otišao da proveri da li je lisica stvarno mrtva. Dodirnuo je, gurnuo, proverio da li diše.
3: Ne pomera se,
1: rekao je starac srećnim glasom. Zato što se lisica nije mrdala, starac odluči da je ponese kući. Bio je veoma srećan što je pronašao lisicu, ali razmišljao je šta da radi sa njom.
3: Napravit ću pravu krznenu kapu za moju ženu ili krzneni okovratnik. Biće baš srećna.
1: Ali lisica nije bila tako mrtva kako je starac mislio. Samo je lukava i pretvarala se da je mrtva. Kada su volovi krenuli, lisica je počela nogama da gura ribu iz zaprege. Kada je lisica lopom izgurala svu ribu i sama je iskočila. Dok se zaprega udaljavala, lukava lisica je sakupila svu ribu koju je izbacila. Zadovoljna, lisica je otrčala do svog skloništa. Sada je razmišljala kako da pripremi ribu. U rerni, sa sosom ili mariniranu. Kad je stigla kući, lisica je počela da jede ribu jer je bila mnogo gladna.
2: Kako je dobro, baš je ukusno.
1: Dok je lisica hlapljivo jela, šta mislite ko je došao u posetu? Medved. Lisica nije baš bila srećna zbog toga.
3: Zdravo, draga komšinice,
1: reče medved srećno. Lisica ga prekinu.
2: Šta želiš?
3: To je puno ribe. Da jedno parče i meni.
2: Da ti dam moju ribu? Nema šanse. Ne radim ja za druge.
3: Voda mi curi na usta. Samo jedan griz.
1: Ali lisica nije bila voljna da deli ribu sa medvedom.
2: Naradila sam si ja za ovu ribu. Ako želiš da jedeš, ugledaj se na mene.
3: Stvarno? Šta moram da radim?
2: Pa mislim... Ako želiš da uhvatiš ribu, moraš da odeš na jezero i da počneš da pecaš.
3: Ja ne umem da pecam. Budi dobar komšija i nauči me.
2: O, odeš na jezero, staviš svoj rep u vodu i tako mirno sediš do jutra. Nemoj prerano da vadiš rep, jer će se riba uplašiti. Kada vidiš da se jutro približava, povuci.
3: Da povučem? Sada povučem.
2: Povučeš svoj rep iz vode, onako silno. I vidi da ne uhvatiš svojim repom više ribe nego ja.
3: Da, ja baš imam veliki i čupavi rep. Veći od tvog. Uradit ću tako. Idem na jezero.
1: Pošto medved nije imao razloga da ne veruje lisici, odmah je otišao na jezero, ubeđen da će uhvatiti gomilu ribe. Kada je medved stigao do jezera, smeste je stavio rep u vodu. Bio je veoma srećan i samo je razmišljao o ribi.
3: Uhvatit ću puno ribe, više nego lisica.
1: Cela šuma je saznala da medved peca sa svojim repom. Kako nikada nisu vidjeli ništa slično, sve šumske životinje su došle da se uvere svojim očima.
4: Ovo je stvarno,
1: Medvedu se ovo nije sviđalo.
3: Huš, odlazite, odlazite!
1: Ali ni jedna životinja nije otišla. Sve su gledale u medveda koji je pecao svojim velikim i čupavim repom. Onda, mudri zec priđe medvedu.
2: Medo, zašto radiš to? Zar ne znaš da je lisica lukava?
3: Nisi u pravu. Lisica je dobra i naučila me kako da pecam.
2: Niko iz šume ne peca sa svojim repom.
3: Da, pecaju. Lisica peca. Daj, ostavite me na miru.
1: I zec je otišao jer je shvatio da ga medved neće poslušati. Te noći duvao je strašan hladan vetar. Zato što je bilo mnogo hladno, sve životinje su otišle svojim kućama. Iako se medved smrzavao, bio je odlučan da posluša savet lisice i drži rep u vodi sve do jutra.
3: Veoma je hladno. Ne smem da odem. Želim ribu.
1: Jutro je stiglo i medvedu je bilo stvarno hladno i nije mogao da čeka da vidi koliko je ribe uhvatio. On nije mogao da izvadi rep iz vode, jer je jezero bilo zamrznuto. Medved nije odustajao. Uspeo je da još jednom povuče svoj rep svom snagom. Međutim, led je bio debel i medved je pokidao svoj veliki rep koji je ostao u vodi.
3: Moj rep! Moj! Moj lepi rep!
1: Kada su vidjele koliko medved pati, životinje su se sažalile na njega.
5: Jedničak!
6: Tako ga boli!
1: Medved je bio u bolovima. Vrišto je da ga je cela šuma čula. Pošto je bio ljut na lisicu, medved je otišao pravo u njenu jazbinu da se razjasni sa njom. Lisica je to i očekivala. Izašla je iz jazbine i sakrila se u šupljinu drveta.
3: Pokazat ću ti! Ostao sam bez mog divnog repa zbog tebe! Izlazi!
2: Ne bih rekla. Vidi šta se desi kada si pohlepan. Riba ti je pojela rep.
1: Kada je medved čuo kako ga lisica ismejava, naljutio se i hteo je da uđe u šupljinu drveta. Medved nije mogao da prođe kroz šupljinu. Bio je prevelik. Onda je ljutiti medved uzeo granu i gurnuo je u šupljinu. To mu je bio plan da istera lisicu iz kališta. Lisica je vrištala.
2: Moja noga! Jao!
3: ja ću tebi pokazati.
1: Zadovoljan, medved je gurnuo granu još dublje. Lisica je počela da se smeje.
4: Gure još malo jače, medo, pogađaš u drvo.
3: Isteraću te ja.
1: Pored sve muke, medved nije mogao da istera lisicu iz šupljine drveta.
3: Morio sam se.
2: Zašto nisi poslušao? Vidiš šta se desi kada si pohlepan. Cijela šuma zna da je lisica lukava.
3: Upravo si. Ja sam bio mnogo. Bio sam pohlepan. Naučio sam svoju lekciju.
1: I tako je medved, nasamaren od strane lisice, otišao u svoju jazbinu bez repa. Od tog dana medvedi ne veruju ni jednu jedinu reč lisicama.
6: Raspevana strana Balkana.
7: Raspevana strana Balkana.
6: Radio Balkan International.

0: Balkan International.
1: Ružno pače. Svi pačići koji su se izlegli bili su lepi, samo jedno bilo ružno.
2: Jao što je ružno,
1: rekla je mama patka.
2: Šta da radim sa ovim ružnim pačetom?
1: Pitala je mama patka magarca koji je radio na imanju.
2: I a,
1: rekao je magarac.
2: Pače je vrlo čudno. Odlazi, odlazi,
1: povikala jedno pače.
2: Nećemo da se igramo s tobom. Oh,
1: uzdahnula je ružno pače.
2: Nikome ne voli, nikome ne voli.
1: Jednoga dana ružnom pačetu je dosadilo da ga svi preziru i odlučilo je da pođe u svet.
2: Zbogom,
1: rekli su mu zečići.
2: I neka te sreća prati.
1: Posle nekoliko dana hoda, ružno pače je stiglo na imanje jednog drvosječe.
2: Šta umeš da radiš?
1: Upitala ga je drvosječina kćer.
2: Umeš li da nosiš jaja? Ne,
1: odgovorilo je ružno pače.
2: Ništa ne umem da radim.
1: Pače se popelo na jedan trupac koji je plovio niz reku.
2: Idem dalje da tražim posao,
1: reklo je pače u sebi.
2: Ali pošto ništa ne umem da radim, sumnjam da ću ga naći. Hoćeš li da mi primiš u tvoju pećinu? Pitala je pače medveda.
1: Počeo je da pada sneg.
3: Žao mi je,
1: odgovorio je medved.
3: Ali ovo je pećina za medvede, a ne za stvorenja kao što si ti.
1: Sneg je jako padao i pače se promrzlo do kosti, sklonilo pod jedno drvo.
2: Jadno pače,
1: rekla su deca kada su ga ugledala.
2: Odnećemo ga kući da se zgreje i da ga nahranimo.
1: Deca su stavila pače kraj vatre i pripremila mu toplo jelo.
2: Mogu li da ostanem kod vas? Mogu li da ostanem kod vas?
1: Pitala je pače.
2: U mom selu nikome neće. Baš su dobra i ljubazna ova deca,
1: rekla je pače u sebi.
2: Mogu da ostanem kod njih.
1: Kada je krenulo proleće, pače je otišlo na jezero da se kupa i tamo je ugledavši svoje lik u vodi, otkrilo jednu važnu stvar. Da je ono u stvari labud.
2: Nisam ružno pače, ja sam labud. Nikom mi se više neće smijati.
1: Drugi labudovi su se obradovali što u svom društvu imaju tako lepog i simpatičnog druga, pa su pozvali šumske životinje da to proslave. Proslava je trajala do jutra.
0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: raspeva na strana Balkana. Hana.
1: Jednom jedan stari paštovan, posadio je repu vrednost

0: slušate Radio Balkan.
1: Lisac i mačak. Mogu li da se prošetam po šumi, upita mačak gazdaricu. Dosta mi je svega. I lova, i miševa, i podruma, želim da se nadišem čistog vazduha. Idi, dozvoli mu gazdarica, ali ne zadržavaj se dugo. Kuda ćeš, bile su radoznale ribe, kad videše da mačak prelazi na drugu obalu reke. Idem da se prošetam šumom, odgovori mačak, već mi se smučilo što sam stalno zatvoren u podrumu. Dok je šetao šumom, mačak srete lukavog lisca. Kako živiš, upita ga mačak, meni baš ne ide najbolje. Gazdarica me celog dana drži zatvorenog u podrumu i tera me da lovim miševe. Kako se usuđuješ da mi kažeš ti, naljuti se lisac. Tako mi treba kad i razgovaram s običnim pacolovcem. Šta si učio, kakve majstorije znaš? Samo jednu, skromno odgovori mačak. A koju to? Upita ga milostivi lisac. Kad me pojure psi, hitro se popnem uz drvo i tako izbjegnem opasnost, odgovori mačak. Ha, ha, ha, podsmehnu mu se lisac. Zar je to sve, jadni moj prijatelju? Ja znam stotinu majstorija i još imam punu vreću smicalica i trikova. Kako si ti lukav, zadivi se mačak. Baš te žalim, zaštitnički prozbori lisac i nadmeno pokaza mačku da ga slijedi. Zbog tebe ću otvoriti moju vreću smicalica i naučit ću te nekim drugim, mnogo boljim trikovima, da bi lakše pobegao psima. Zahvalni mačak nije se kolebao da li da se pridruži liscu. U tom trenutku naiđe lovac i podviknu svojim psima. Lisac, lisac, uhvatite ga, ne dajte mu da pobegne. Mačak poskoči i pope se uz ogromno drvo i uspe da se skrije u najgušći deo krošnje. Sačekaj me, zavapi lisac vrhteći, psi će me ščepati. Psi, ne dajući liscu vremena da se brani, baciše se na njega, ohrabreni povicima lovca. U pomoć, milost, zavapi lisac, zar nema nikog ko bi mi pomogao? Što vičeš, začudi se mačak iz svog bezbednog skrovišta na vrhu drveta. Zašto ne upotrebiš onu tvoju vreću majstorija i neki od svojih trikova i ne utekneš psima? Naravno, lovac se nije dvoumio šta će da uradi s jadnim liscem. Zbogom, gospon lišće, viknu mačak. Jako si se hvalio da znaš stotinu majstorija i imaš vreću smicalica, nisi umakao lovcu, jer je to bila prazna priča. A kao što vidiš, ja se samo popnem na drvo i već sam van opasnosti.
0: Slušate Radio Balkan.

kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ne majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim. Sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi.

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstre moj.
1: Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrce moj.
0: Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstre moj.
1: Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom.
0: Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu.
1: Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj.
0: Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna.

Skakaše i oni što na pesku leže, nastade panika, svi počeše da beže. Al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu da traže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore, uprošćena ajkula.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

devojčica. Puno je velikih želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i priče, ali u gradu pre...

0: Ljubav na prvo slušanje.
1: Na prvo slušanje.
0: Balkan International.
2: Ćelava veštica. U jednu daleku zemlju stigla je jednog dana jedna veštica jašući na metli. Kraljevi stražari su je tražili na sve strane, ali nisu uspeli da je pronađu jer se veštica pretvorila u drvo. Jednoga dana dok su u šumi tražili pečurke, Ivica i Marica ugledali su vešticu baš u trenutku kad se pripremala da pretvara decu u kamene kipove. Pogledaj, rekao je Ivica svojoj sestri. Iščupala je sebi jednu vlas iz kose. Kosice crna, rekla je veštica, pretvori ovog dečaka u kameni kip. Čim je veštičina vlas kose dodirnula glavu dečaka, on se pretvorio u kip. Ivica i Marica su otrčali kući i vratili se u šumu s jednom lutkom i kanticom lepka. Stavit ćemo tvoju lutku da sedi u travi i veštica će pomisliti da je to prava devojčica, rekao je Ivica. Veštica koja je jahala na metli ugledala je lutku i baš kao što je Ivica rekao, pomislila da je prava devojčica. Ho, ho, ho, ho, smejala se veštica, eto još jedne devojčice koju ću pretvoriti u kameni kip. Oh, besno je uzviknula, pa to je samo lutka. Neko me je prevario i ismejao, morat ću dobro da se najedem i naspavam da bi se smirila. Dok je veštica spavala, Ivica i Marica su lepkom premazali unutrašnjost njenog šešira. A sada da se sakrijemo iza drveta i pogledamo šta će se dogoditi, rekao je Ivica. Šešir su ponovo stavili na veštičinu glavu i sakrili se. Ah, protegla se veštica, baš je toplo, najbolje će biti da skinem šešir. Šta se to događa? Povikala je veštica, ne mogu da skinem šešir. Na kraju, posle dosta muka, veštica je uspela da skine šešir, ali sa šeširom skinula je i svu kosu. Ostavili ste me bez kose! Ostavili ste me bez kose! Povikala je veštica i pojurila decu kada je čula komešanje iza drveta. Pretvorit ću vas u kipove od kamena! Ali pošto je ostala bez jedne vlasi, nije mogla da ostvari svoju pretnju. Posramljena porazom, ćelava veštica je uzjehala svoju metlu i otišla daleko, daleko. Ura, ura, povikale su šumske životinje, više nas neće uznemiravati. Kada je veštica otišla, mađija sa okamenjene dece je skinuta i ona su sa Ivicom i Maricom zapevala. Ode veštica ćelava.

ništa je drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapušću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvet.

0: Slušani Internet Radio. Internet Radio.
1: Da li ima želju da živiš u veselju?
2: Što su
1: u veselju?
2: Što me prepade? Ajde.
1: Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde.
1: Šta da radi noge?
2: Da melju.
1: Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.